Chanson Louis XIII i Pavanu u stilu Kuprena Fritza Kreislera izveli su violinist Barnabas Kelemen i pijanist Zoltan Kočiš. U nastavku slušamo

Suitu opus 54 naziva Bijeli labud Žana Sibeliusa izveo je Göteborški simfonijski orkestar pod ravnanjem Nemea Järviä. A sada ćemo čuti bajku opus 9 Žana Sibeliusa i simfonijski orkestar iz Bornmuta kojim ravna Paavo Berglund.

Kadar varu bez kičeku da muka te zadine, kadar varu bez kičeku da muka te zadine, kad ti varu ne zaklini zvuk u nitom dam. Kadar varu bez kičeku da muka te zadine, kadar varu bez kičeku da muka te zadine, kad ti varu ne zaklini zvuk u nitom dam. I za mrto moje hići ti kar piči piči piči, za mrto moje hići ti kar piči piči piči. Saka luka za mašena, saka luka za mašena, saka luka za mašena, niti vrak ne vrtja, saka luka za mašena, niti vrak ne vrtja.

Drugi koncert za klavir i orkestar u F-molu, opus 21 Frederika Chopina, odsvirali su pijanist Vladimir Aškenazi i Londonski simfonijski orkestar pod ravnanjem Davida Zinmana. I za kraj, ljubavni snovi u Asturu broj 3 Franca Lista. Klavir svira Evgenij Kisin.